0: 소로와 야미비에 오노아네 오노아네티 아웨웨니 응고
1: 야미비에 오노아네티 아웨웨니 응고
0: nyeme yiko tinaware na ikakma ngo nyeme yiko la dabunu yire ma menembe bukuruma pri nyu die menemo ya mewe unyeti ayewe ni ngo nyeme kurwa atintike ima awurego nyeme kirem ti kashi barate ke sono nya
1: ya mibie unwaneti ayewe ni ngo
0: nyeme soroti na ware atibe imeni makimbe nyeme sunsuni mbe ila ila ila inla ma kaki dama etipa
1: ya mibie unwaneti ayewe ni ngo
0: ma unwaneni ma ware su sunsuni sun unu mabu fun angoro kotu woro nyemebe ati nkanda ni nti defoni
1: ya mibie uno